0: jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu.

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 19 i 34 stepena. Vremenska prognoza.

cestni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.